0: Dor, cum at?
1: Ia, res, fain garăstura.
0: Bună.
1: E ca ni?
0: Pa J-Lo pleșe, ful. Mm. Ful era da bolșe plesa la dos stali plesauțe. Vida spot am pac...
1: E ca să pa plesa, zna?
0: Zna, ja. Oni zna tut ful dobro plesa.
1: Ja to verjamem.
0: Zdaj, ker je ona samo pač glavna v spotu, ja, ampak... ne pomeni, da bolše pleše, se pa vidi, da hoče.
1: Pa ja, more. Če, o,
0: ja, pa ne more.
1: Njen video spot, jaz se ni video spot od backup dancera.
0: Ja, v bistvu je. Oni so naredili ga boljšega.
1: No, zakaj pa niso oni znani?
0: Zdaj, če nočejo biti.

0: is I will leave the light on.
1: Tutti radio, tutti hit. Same najbolje, od